0: gathering angan dewone di nuna sugero nak mulo nih mulo api yang beli.
1: Oh kedo raos beli nih. Walau sing ada nak negaang munyi bale tegaang kursi ya. Raos beli nih sayang merapi teken tiang janio. Raos beli nih masuk serah lantas sangkin aden beli nih dua aja beli nak mesemeton tiang sing masalah. Walau tiang tadi rabi di nih angon beli apa? Sengaja nggak rabi ya? Seng lah kena rabi ya? Yang ale benar nih beli dua orang adane pantas nih beli ngamel jagat. Kadang beli subuh sok serah nggak teken iya ji teken leluhur nak lingsir beli nih. Tujani toneng karuan apa subuh serah ken rain beli ken aden beli nih. Kengkeng kayun beli nih. Yang namonet yang abeh lingeh beli nih dijamire basane kuang.

0: kagain banyak bukti ke kene. Nampung masih ada adi masih barang ditahan kanan banyak.
1: Kendo ditahan banyak. Dadi beli jani yang subuh serah beli kena den beli beli di jana kene tahan banyak. Kalau nengkul jani dia ketawang gitu.
0: Kena dumun sampun nak kempun ikalan alor.

0: satpue kemenian tut isin pikayu nani dut tujuan itu subuh nganin sing itu berhasil dalam suatu perjalanan kan nih nih jani unik aja lah
1: sawire subuh masih panumayu galah sengker galah subuh patut
0: kasengker nanti rakan itu.

0: nunel nyapuh rogo sarira ane lakar nyepung ing bumi ngai penyungkan ngai penyakit dini di bumi sapunika tetujon menawi tepaicone
1: sukanane ngane merupuk korekedan ngawe bencana to nyidang bersih sangane pusaka
0: utamone to
1: waduh Dewa Ratu Kemulan mau tamu, Pai Janindone Ratu.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena, wenta nih ibu EKBB, dalan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.